0: қызғын сөйішке, Чегра районда елтіз тартышқа, Шинжағны гүллендірішке, бәшіні қаліптің етірап қылешіні өзіксіз күчейтішке етеклешіні. Умуми халық дөлет мұдапиясы тәрбиясыреке әмәлі істіккамға айланып, пүткіл жәмиет дөлет мұдапиясыға көңіл бөлідіған, дөлет мұдапиясыны қызғын сөйедіған, дөлет мұдапиясыны күчейтіған, дөлет мұдапиясыны қоғдайдыған қойық кәйпият яратышыны. Шинжаңның һәрби ишлар тарихи мәдәниетіне тарқытыдыған яхшы сұпыға айланып, чегіраны, вәтәнні қоғдаштыке жанлық икайларыны яхшы сөзләп, вәтәнге жауап қайтырып, армияны құдрат таптырыдыған дәвір қыслытыны әкс әттүрешіне. Шинжаңда тұрышлық қысымларының қияптыны намайян қылыдыған яхшы көзінекке айланып, армия білән хөкімет, армия білән халықның ұйылташтек мұстеккем иттіпақлықыны күчейтіп вә раважландырып, социалистик заман үйлашқан Шинжаң құрышның құдіретлік бірікмі күчіні мүчәсәмлішіні үміт қылымен. Сарай ечілғандын кейін, мұрасымға қатнашқалар сарайны экскурсия қылды. Шинжаң инқилаби ҳарбий ишлар сарайи асосий имаратининг қурилиш кўлами 10000 квадрат метр. Қызыл юлдуз Тяншанда чахнади темисирги Жонго коммунистик партиясининг Шинжаңда инқилобга раҳбарлик қилиш ҳарбий ишлар тарихи асосий кўргазмаси ва халиқни армияни сўйман мангу ватан қўйнида махсус темилиқ кўргазмаси. Шындақла, Шинжаңның әрбей тәзгерісі, зал сұртты құрал ярағы көргәзмен мәқсус районы қатарлықлар тәсіз қылынды. Қызыл рух юғырылған әрбір тарихи, әрбей ішлар, мәдәниет ядықарлықы, инқылаби қәрімаларының кішіні хаяжанғы салыдған хикайызы, армияны химайы қылыш, халықны сөйіштіке, қан білән көштек, чоңғыр мұхаббәтке иге көрінішлерді, Шинжаң тұпырқыдеке юлтыздек чақнайдыған, рухны ұрғытыдыған инқылап мұсапсы чоңғыр хиссият білән баян қылынып, армия білән халықның бір ниетті иттіпақлышып, Чегра районының тынышлықыны бірлікті қоғдығалықыдек көреш ізлері жаллық хатырленген. Сарайны ечіш мұрасымыдың бұрын Чен Шаужан, Әркін Тунияз қатарлықлар, армиядегі типик қаһарман нәмунечілер, пешқадам юлдашлар, әмді айла тәвәлірі вәкілдері білән көрішті. Қадын кәбін, Ванган, ғарбы қысым ұрыш районы сияси қызмет бөлімі, құрықлық армия сияси қызмет бөлімідегі мұнасветлік юлдашлар, Шинжаңды тұрышлық қысымлардегі мұнасветлік рәхбірі юлдашлар вә офицер әскерлер вәкілдері. Типик қаһарман нәмунечілер, пешқадам юлдашлар, әмді айла тәвәлірі вәкілдері. Автоном район вә Үрімчі шәһрінің мұнасветлік орынларының вәкілдері. Гоңән кадр сақчылары. Оқчы оқуғычылар вәкілдері қатарлықлар сарайны ечіш мұрасымға қатнайшды.
1: Станзымыз мұхбері жаңы ең қабар қылыды. Шинжаң инқилаби ҳарбий ишлар сарайи, Үрімчі шәһри Тяншан районы, Яшлар йолы 137-нче номерга жайлашкан. Көлеме 15000 квадрат метр. Көргәзмә сарайи сарайда сакланган мол мәдәният ядикарлыклары, китап материал, сүрәтләр аркылы Шинжаңның инқилаби ҳарбий ишлар тарихын умуми йөзлек намаян кылды. Шинжаң инқилаби ҳарбий ишлар сарайи ачылган көне, Шинжаңда турышлы кысымлардагы офицер, әскерләр, вәкилләре Әмді, Үрімчі шәрдікі әрмілләт қадырла амы вәкілдері экскурсия линиясыны бойлып көргәзміні әсті айтылы көріп, қызыл хикайланы көңіл қойып аңлап, қызыл гінігі варыслық қылды. Шинжаң әрбір районы мәлім қысымдікі Яңчын мұндақ деді. Әрбір әмәлі, бойым, инқылаби көрәш вә Чығыр районыны қоғдыған Қайнам ташқылық өткен ішіла, әвлат мұ әвлат офицер әскерлерінің Шинжаңды елтіз тартып, дөлет көзіні беғышлаштек әсілі мәқсіді бұрчыны жаллық қатырлып тұр. Біз қайтып барғандың кен, сарайғы мүджәстемленген садықлық білен өзіні беғышлап, чың тұрыш ройыны, ленді құрылышығы сыңдырып, күндірлік мәшіқ, вәзіпі ижыра қылышта, әждатла істейліғі тоғырылынып, қиыншылықтын қорқмай, қаттық тәләп қойып, чиғыраны муабызет қылыш, қызыл томырға яқшы варыслық қылымыз. Şinjan İnqilabi Ərbi İşlər Sarayıdə bir əsasi körgəzmə, iki məxsus temalıq körgəzmə, bir məxsus temalıq körgəzmə rayonu təsis qılınıb, 23 min danə yürüşdən artıq sarayda saxlanğan mədəniyyət yadigarlığı, 1500 parçadan artıq kitab material, surət, neçə 10 qrupa baş temalıq heykəl, əsliyi keltirilən görünüş, mayboyaq qapartma heykəl qatarlıqlar qoyuldu. Bunun içində əsasi körgəzmədə Qızıl Yıldız Tianşanlı Çaqnıdı temasındakı Cungo Kommunistik Partiyasının Şinjanda inqilabğa rəhbərlik qilish hərbi işlər tarixi baş tema qılınıb, partiyanın Şinjanda inqilabi görüşə rəhbərlik qılğanlığı və yeni Cungo qurulğandan buyan Şinjanda turuşluq qismlərinin jangivar ətraflıq xidmət ətirtilik, işləb çıxırış ətirtilik rolunu jari qıldırğanlığıdak Şallıq musafı namayan qılındı. İşki məxsus temalıq körgəzmənin baş teması ayrı malda xalqni armiyanı söymən. Məngü vətən qoynudu bulub, ayrı malda armiya xalq ittifaqlıqına aid klassik misallar Xan, Tang sulalılardan Çin sulalısı dövrü geçib olğan Şinjanın hərbi işlər tarixi bayan qılındı. Şinjanın hərbi təzkirisi baş temasındakı məxsus temalıq körgəzmə rayonu, Şinjanın təbii coğrafiyası və adimiyyət coğrafiyası amilini çördəb, 5-di sın arqılıq Şinjanın qadimi yipək yolunun boğızı və bir bəlvaq bir yol yadroluq rayonu buluşdak strategiyalik orni namayan qılındı. İgilinizcə, Şinjan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı daimlik sırtqı eçivitlidikən. Seyşembe günü saray takılıp remont kılış asraş elip verilirken. Kanunda belgülenirken bayram demeliş küllerde ama normal kütü verilirken. Kollektif ve şahsla karı kurum kovduğuçisi ündidar amıvi supusta aldığını gelişip ekskursiye kılısı boladırken. Şinjan İnqilabi Hərbi İşlər Sarayı'nın müdiri Jang Xiubin sarayga məxsus vəzifədəki düşəndirəgici, Abazlıq yetəkləş iqtidarı səbləni gəldi ki, çaqlıq orunduq, yüktaq saqlaş, qatarlıq, xəlliqə qolay mülazımətlə bilən əqsiz təminləydi qallıqını tonuşdurub məndaq dedi. Köpçülük əqsiz aldığını kelişib ekskursiya qılısı buludu. Kiyinki məzgildə zal sırtıdaki meydanda yana çoğun tüptiki qoral cabdıqla körgəzmüsü ötküzümüz. Məhəllə, məktəb və çıqra müdafiə birinci sepigi berib, səyyarı körgəzmə qılışını davamlıq yolu qoyumuz.
0: Stansımız xəvri. Abdonom rayonudaki caylar yakınqı küllərdən buyan, armiya xəliq birləşmə dostlıqı, armiyanı himayə qılış, al soraş, qızıl tərbiyə qatarlıq köpxil şəkildiki pahaliyyətlərini qanat yaydırıb, Cungo xəliq azadlıq armiyası qurulğalıqının 99 yıllıqını xuşal xoram kütüvə elib, Armiya bilan xalqning beliq bilan suvdek rishti to'g'risida o'rtoq paranglashdi. 1-avgust armiya bayrami harbisida Dörbilcin nahiyasida armiya marshi yangrab, Bingtuan bilan yerlikning muhabbati cho'nqirlashdi temasidagi Cungo xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 99 yilligini tabriklash birlashma ko'ngil ichish kechiligi o'tkazildi. Şu cayda turuşluq qorallıq saxçı qısım, çeqra baş quruş, hərbilikdin çekingəllər vəkilləri, hər millət amı bilən xuşal xoran bir yərgə cəmb olub, esil ədəbiyyat sənət körgi arqılıq qaynan taşqılıqı tolğan hərbi qısımğa hörmət bildirib, armiya bilən xəliqnin bir niyyətdə boluş küçini mücəsəmlədi. Kecilikdə qızıl ruhqa varislik qilish, armiyani qudrat tapquzuş burci, armiya bilan xalq bir niyyətdə boluş asasi liniya qilinib, 12 nadir nomor inchka tanlanib, shu joyda turishlik qismining vazifasini sodiqlik bilan ado qilish, tinch amallikni qo'g'dash ruhi qiyobdi, har taraflama namoyon qilindi. Dörbilcin nahiyasining aholisi Oygerim Hasan mundaqdiri. Bizning bu yerda turishliq ofitser askarlarining sahnaga chiqib o'yin qo'ygandiki jasurona, mardona, jo'shqin qiyofatini ko'rib intayin faxrlandim ham ta'sirlandim. Ular kech kunduz ching turib, untinsiz o'zini beg'ishlig'ochqa bizning tinch, muqim, baxtli turmushimiz borligiga kelgan. Sanji Huyzo avtonom oblastidagi har qaysi nahiya, shaharlar armiyani himoya qilish, ol so'rash, ziyorat qilish faoliyatini qanot yaydirib, shu joyda turishlik qismlardagi ofitser askarlar, harbiylikdan chekingan peshqadam askarlar va nafiqa obyektlariga turmush buyumlari olib berdi va bayramlik salom yo'lladi. Sanji şehri Dashi Chü Bazarı 1. Avgust Armiya Bayramını tebrikleş temizlikli partiya kuruluşu boyunca birlikte berpa kılış baş tema faaliyetini kanat yaydırdı. Her birlikten çekingenler vekili ve mahalledeki kadrlar ammadan bulup 30 kişi esil